slušamo Pejovića i Sve ti dugujem, kaže Aleksa, da ga ova pesma podsjeća na mene. A vas, koja pesma podsjeća na mene? Ajmo tako da se igramo.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ajmo, slušamo Sinana i Trezan. Alex kaže ova pesma ga posjeća na Nemanju.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Evo, odmah hit.
1: To se kaže teaser. All rights reserved. Ženo ugledalo